irabe ngo ababa mu kirekura rero uru rukundo agape n'urukundo imana ikunda umuntu wese rero uru rukundo agape hari umuntu muri bibiliya

0: muntu uri kuranyumviriza uru rukundo agape niko rukundo ngira ndakubwira Imana igukunda ndiko ndakubwira urukundo Imana igukunda itakurobanuje mu muryango uvukamo reka dusabe umusomyi adusomere muri Yohana wa mbere kuri kane ku murongo wa 16
1: natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye
0: urakoze cyane ijambo ry'Imana irirambwira ati cyangwa se rirakubwira ati ngo twaramenye neza urukundo Imana idufitiye
1: Imana n'urukundo
0: Imana n'urukundo nariko ndakubwira ati cyangwa se ndiko nabashikira

Bwana, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Ndabashimiye cyane, ndabara mukugenzura kimamo wa Yesu Kristo, mwamo wacu abaho mugisha, mwamo wacu abagirire neza cyane. Umunsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana biri muri Zaburi 23. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ni Zaburi iryoshye cyane, ni Zaburi irimo amajambo menshi kandi y'agaciro, amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere uratubwira ngo Uhoraho niwe mwungeri wanje, sinzokena. Anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira Uhoraho ubuhungiro bwanjye, ndabifurije kugira Uhoraho umwungeri. Umwungeri ni umuntu ahambaye cyane, umwungeri ni umuntu afite akazi gakomeye, umwungeri ni umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose, umwanya ku mwanya. Gikeneye kufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga amazi ati isaha zo kugaburira igitungo cyanjye kiragetse. Isaha zo gushorera igitungwa cyanjye ku mugezi ziragetse. Isaha zo gukukira igitungwa cyanjye ziragetse. Aramenya umwanya ku mwanya icyo igitungwa ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati Uhoraho niwe mwungeri wanje. Yari yaritabwe ko ari igitungwa cy'Uhoraho, yari yaritabwe ko ari umuntu Uhoraho ariwe mwungeri wiwe amujejwe. No kuvuga Uhoraho ni umwungeri mwiza, aragira mwiza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifuriza kuragirwa n'Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo Uhoraho niwe mwungeri wanje, sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira Uhoraho mwungeri ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara, kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungeri, ntazigera abura icyanya gitotahaye akuragiramo. Ndabifuje no mwese kuragirwa n'Uhoraho. Hari benshi biruka nk'abarondera ubutunzi aha na hariya, bakajya ku bapfumu, bakajya kuraguza, ariko babajya babaragiwe n'undi muntu atari Uhoraho. Babaragiwe n'umwasi, babaragiwe n'utazi kuragira. Aragira kubita igitungwa atamenya ko cibungeza, atamenya yuko gikeneye kubungabungwa. Rero niwizigira Uhoraho ntuzokena, ntuzokena, ntuzokena, kuko azokubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abaha umugisha.
0: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirize.

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Katorya mama kuterebe. Semo kura mama masha katerebe. Semo korya mama. Katorya mama kura. Semo korya mama katara. Ya korya mama kuterebe. Si katerebe mesa. Korya mama kuterebe mesa. Hallelujah.

kupenda sana kuliko yote. Sante Yesu unayetusaidia, Baba wa mimi.